ke 9. Bertemu kita ibak mal ngau tabi puji ngagai sidak ke mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak mal.